0: Evo, dobri moji zornjaci, to bi bilo to što se tiče naših prijedloga za danas. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 03-289-5221. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana izvornjaka na valovima radija Usure. Kiša pada, potoci žubore, Ilija i Marko Begić, kiša pada zlatne žice i studena me kiša bije po vas cijeli dan, kažu žubori. Mi idemo sa vašim pozivom, kažemo nekome dobro jutro. A, dobro jutro.
1: Petro iz Podnulje.
0: Pa poštovanje Petroviću.
1: Pa koliko to pjesa ima, kiša pada
0: ja
1: cijelu godinu.
0: Ja tebi kažem.
1: Cijelu godinu neće prestati.
0: Pa daj mi reci, da li je tebe studena kiša bila juče?
1: Nije kod nas bila ništa, evo sad malo poprska, onako, ni prašni nije pokupio.
0: Pa da. Više ima oni bubi u lubencama nego kapi kiši.
1: Ma 100% više ima. A posebno oni crni košpi.
0: One crne košpice, da.
1: A meni su zelene. I plave ispod očiju.
0: Eto, i plave ispod očiju?
1: Jes,
0: pa dobro, i to plavetnilo treba zaradit.
1: Ja. Dobro, jedan veliki pozdrav vama u studiju Riži.
0: Hvala lijepa.
1: Begić 3.
0: Dobro.
1: Drugi 2, treći 1.
0: Dobro.
1: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Riži. Pozdravljam sve slušače radi Usore od do. Momačke noći.
0: Momačke noći, dobro.
1: Doktorice.
0: Oho.
1: Pa dobro, treba sad to i lubence i to da se...
0: A je, da to prekuha, da to se prevari.
1: Živ, zdravi.
0: Poteško je. Hvala lijepa, dobri moj Petrović, ugodan dan tebi i Dragiću i svima oko tebe. Idemo dalje, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ovdje Mileni Stasuća, glasovan 1, 2, 3, želim pesmu.
3: Otac Majka.
2: Naše vrijeme.
0: Biće.
2: Pozdravljam sve u studiju Rezi i tvojeg djeda. I svoj tatu i svog brata. I tako to i svoju mamu. Ljubim sve.
0: A tko ti šapće, Mile?
4: Dobro jutro, Ivica.
0: Dobro jutro.
4: Oći ja glasat, ajde reko glasaj.
0: Neka. Kažete, Miroslavka. Evo, hvala dragom Bogu, dobro je nakon što nas je ova malo kiša. Znaš, više se ne čujemo toliko.
4: Ja, kako pa nisu men Nada i onaj, kak se zove, naš komušanac poslao. Nije bilo kod mene.
0: Nisu poslali?
4: Nisu.
0: Eto vidiš, eto što si tvoji, pa ti sve govori o ovoj planinci, moji pa planinci, ovo planinci.
4: Ma ne znam, možda
0: te
4: neće
0: sučiti. Sve su oni to ostavili sebi, a?
4: I ovdje.
0: A 100%, ali nema veze, doći će usorom od ozgo, hajde, ako je gore palo, doći će. Što ja, kaže, baci uzvodu, naćeš nizvodu, hajde.
4: Ajde, mi ćemo dok se jave njih dvoje, jel bilo kiše i kod njih pa mi ispod.
0: To nije sad sve, da.
4: Ja. Dobro, Ivice, ajde, 1, 3, 2.
0: Dobro.
4: Daj mi braća Radić, Teslić u grade moj.
0: Dobro.
4: Ja, pozdrav za vas u studiju Riži, pozdrav za sve naše slušaoce, okolo naokolo, da nikog ne imenujem, da i drugi mogu zvati. To je to.
0: Hvala lijepa Miroslavki, njenoj obitelji, pozdrav, mi idemo dalje. Dobro jutro.
5: Mario Žepče.
0: Mario, jeste li pokisli u Žepču?
5: Bilo je kiše, bilo.
0: Eto, lijepo, bravo. I nije bila ona ekstremna, nadam se.
5: Nije, normalno.
0: Normalno. Nešto i kod nas, normalno, evo, makar tu. Dobro.
5: Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Dobro.
5: I ako može, pjesma Tika Taka.
0: Tika Taka, Tika Taka. Biće?
5: Ivona i Danca.
0: Biće.
5: Jet, pozdrav za Osmana pjesnika, opet to ne smijem zaboraviti nikako i za vas, što vas ima i teku.
0: Hvala lijepa, tika taka, mi pozdravljamo našeg Mariofila, idemo dalje.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Kako ste?
1: Dobro, kako ste vi?
0: Evo pokisnuto, hvala dragom Bogu.
1: Pa neko je vrijeme. Tako,
0: jel da?
1: Pa čovječe izgodio sve živo.
0: Do duše onaj, moglo je ono malo i prije, ali eto.
1: Pa ajde. Moglo je, šta ćeš, kako
0: nije
1: smo,
0: do nas, smo? Nije do nas.
1: Pa nije, pa jes do nas. Isjeko smo šume, bacamo smeće. Kako nije do nas?
0: Oj, nemoj me, nemoj me samo vući za jezik. O, na taj ekocid sam posebno osjetljiv.
1: Pa još sam, ali šta ćeš
0: Ali ajde, ajde, sačekat ćemo neke, neke druge momente da ne bi udarili previše. U 100% u pravu, 100%, 100%.
1: Pa i ovo što ima šume iz gorije.
0: Naizmišljale ove državne institucije razno razne inspekcije za zaštitu okoliša i protiv ekocida, kao oni štite građane, štite okolinu, štite vodu, štite sve, a onda dođu tako ti neki ljudi, ono, znaš, sa bradavicom na jeziku i sa puno love, i onda oni mogu da rade što hoće, a te institucije jadne ne znaju svoj posao. Interesanto kako tad ne znaju svoj posao raditi.
1: I
0: onda ti oni truju taj narod 2-3 godine i niko ništa. I ti onda sad moraš nešto. Šta uradit? Em, ne možeš disat, ne možeš da živiš, a hoćeš se sad borit protiv države, protiv ovoga, protiv... Ne znam, ne znam, ne znam.
1: A hoće da se glasa za njih.
0: E, ma to, glasovanje je sasvim neka druga priča, nije potrebno, nego jednostavno uzimaju nam pare iz naših plaća, iz naših sredstava, da bi kao nešto uređivali, a onda oni to nas truju, pa niđe veze, ne mogu da shvatim.
1: Oni nama uzimaju iz naših.
0: Idemo, odmakli smo se od teme, moj Osmane.
1: Za Bekče, 3-2.
0: Dobro.
1: Pozdravljam sve u nadu, radu, gospu, pošto je petak, naše kaje.
0: Nije petak.
1: A šta je?
0: Pa četvrtak je danas.
1: A petak?
0: A pa dobro sad ako je tebi petak.
1: Hajde joj.
0: Nema veze, hajde, nema veze. Ja ti petak. Živi u svom svijetu, a mi ćemo onako kako je po kalendaru.
1: Ja mislim majkem petak.
0: Dobro.
1: Ajde, pozdravlja Hasana Ubanovića, tam Đusi, Sanjina, obavezno Marija u Žepče, u Slavka i Finku u Slavonskom Brodu. Daće meni, daće mala, daće od Reške.
0: Daće mala, daće.
1: Ja, i ja sam momče sa planine, za sve planince, za gospu, Nadu i one Miroslava, Miroslavku, koji. E, za njih ćeš dati, pa čujemo se kasnije, prijatelju moj.
0: Svako dobro želim, Osman je bio s nama, mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ivica.
0: Poštovanje, ko je s nama?
2: Gađina, Ljubljanka.
0: Je li ovo Gađinin glas? Pa šta je, ima?
2: Aha, pa šta? Evo, Nika, nisam se čuo dugo, kupio šljive, pa tako je to ostalo.
0: Je li ima dobitka i
2: pa,
0: napredka?
2: Ima, hvala Bog, ovaj godina.
0: Ajde, Bog. Jeste, evo, jeste. Dalo je na šljivama, uzelo na kukuruzu, ali šta ćeš? Ajde.
2: Evo ovako, gatavam 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Sad pozdravljam tebe i tvoju porodicu, pozdravljam evo bilj da nam se vrati što prije. Pozdravljam evo gore ovi koji, pravon u Omajskoj. Jedan veliki pozdrav za ljudi iz Komušni, ovog Miškovića. Pozdravljam evo kao i Baruna. Pozdrav za Miru Dobojku i njenu prijateljicu Nevinku. Pozdravljam dole Srećka Jankovića i njegovu suprugu Mirjanu Bošu, Sinjski Stanora, ma sve ljude dobre volje. A pjesma ako more od braća Ilića, pjesma Majci.
0: Pjesma Majci.
2: Ja.
0: Imamo neke dvije, ali naći ćemo.
2: Ne, veze, koja god bude, koja bude pred ruci, dobro je, hvala. Okay.
0: Svako a, dobro želi, Gađina. Ugodan dan, bio je ovo naš areni prijatelj. Mi idemo dalje, dobro jutro.
3: Svako jutro.
0: Hasan je s nama iz Aljkovića.
3: Upravo tako.
0: Šta ima u Banovićima, da li je vas kiša lijepo okupala?
3: Ništa još u nas ne oblačno, jes, ali još, ma ništa nema ni kapi, nikako. Jučer je bilo sinoć malo oblaka, ali grmilo, sjevalo, ali nema.
0: Pa
3: kiša.
0: Dobro, Bog je vidio da vi dobijate isti sindikalni organizacija, pa će veli sačekat malo. Ajde.
3: Ma šta je vidio, šta nije, glavno nije dobro.
0: Sve je vidio, sve je vidio.
3: Ja, nije dobro, a šta je vidio, Bog zna. Ja. Evo ovako, ovaj, za legende naše 3.
0: Dobro.
3: Prvi, to je prijedlog. 3, 2, 1.
0: Dobro.
3: E, pozdrav za tebe.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Ma bravo momci, ja sam taki vaki naki, dobri moji zabavljaci. To bi bilo sve što se tiče naših prijedloga za naše današnje druženje. Taki vaki naki, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ministre.
0: Ja sam taki vaki naki.
1: Jese.
0: Da čujemo Jozu našega.
1: A mogu ja malo pričat?
0: Ajde, može. Prvo moraš pričati, jesi li pokisao sinoć?
1: Mislio sam treću, prvo je nisi, pa nisam dobio.
0: Pa ne može tako, šta sada?
1: Ne, pa ja sam računao na jednom četvornom ovome dulumu, pala jednog litra.
0: Na dulumu litra?
1: Da.
0: Šta je to?
1: Pomislite se.
0: Trepane,
1: ja pojma, ja zaspo, bilo je popodne na večer.
0: Pa čim si je... ti zaspo, prijatelju moj, znači da je tebe ofijunilo kiša i to je to. Dobro?
1: Ja sam spao ko bi imao, daj malo pa da pričam. Kad pričate tamo o šumama, gorenju, cvjetljenju, mogu ja malo. Dobro, treći tri, drugi dva.
0: Drugi dva, treći tri, znači prvi jedan.
1: Ništa, ne podnje na večer.
0: Pa čim si je... ti zaspao, prijatelju moj, znači da je tebe ofijunilo kiša i to je to. Dobro?
1: Ja sam spao ko bi imao, daj malo pa da pričam. Kad pričate tamo o šumama, o gorenju, o cvjetljenju, mogu ja malo. Dobro, treći tri, drugi dva.
0: Drugi dva, treći tri, znači prvi jedan.
1: Ništa, ne bi podnje na večer.
0: Pa čim si je... ti zaspao, prijatelju moj, znači da je tebe ofijunilo kiša i to je to. Dobro?
1: Ja sam spao ko bi imao, daj malo pa da pričam. Kad pričate tamo o šumama, o gorenju, o cvjetljenju, mogu ja malo. Dobro, treći tri, drugi dva.
0: Drugi dva, treći tri, znači prvi jedan.
1: Ništa, ne bi podnje na večer.
0: Pa čim si ile... ti zaspao, prijatelju moj, znači da je tebe ofijunilo kiša i to je to. Dobro?
1: Ja sam spao ko bi imao, daj malo pa da pričam. Kad pričate tamo o šumama, o gorenju, o cvjetljenju, mogu ja malo. Dobro, treći tri, drugi dva.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

rekla mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa imao, a čime bi te prosio.

U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam Guzonjin sin. Oko mene rastu čempresi i drot, večeras imam parti, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze.

0: Usorskog radija. Šan
1: počti cetu arnasni grek rokodu stane do šolotna moc etih ni sofa.
0: Agul cua šolotna moc anacuo i anškurcna vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigreg rotvodu istane do šolotna moc etiti sof.
0: Agul suva šolotna moc anacuo i anšturc na laver uzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnjigrek rotkodu i stane do šolotna moc eti ti sof.
0: Agul cuva šolotna moc ana cuva i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosto.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

kornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od

Kornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja

kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih

pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pornih izazova.

izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja podnijih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja podnijih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja podnijih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja podnijih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja podnijih izazova.

0: marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Pošli sednu, ar nas šnigret, rod podu i stani dnu, šolot na moc, eti ti so.
0: Agul suva, šolot na moc, a na cuo, i an šnurc na vaber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Vučni sedu. Arnas šnjigrek. Rokodu i stani dru. Šolotna moc. Etnih nisov.
2: Agul cuva. Šolotna moc. Ana cuva. Pitan šturc. Nova vrhuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija. Too Louder Video Productions.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani do, šolot na moc, eti ti so.
2: Agul suak, šolot na moc, a na cuo, bit an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Prosujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.